0: Jo, morgon og velkommen av Bilgelongt. Værstur tykkara Sjálrun Poulsen og tjómar og stúdinn hef
1: ég. Ekmannssonen Dænilsen.
0: Jo, morgon, Ekmannssonen.
1: Jo, morgon.
0: Og það sem við fær hef að skrónni í morgon, við fær að få að vítjan að Sverra Steinholm. Her við fær að tósa og sindu mér hansara upplýfingar og mittlind rúsanar. Hann vær við Ísraelstheimunum í sumar, nýju í Ísrael. Her til mittlind anna virka mittlind rúsanar. Og við fær að tósa og sindu mér hvað hann upplýfði hér nýri. Við tóði hann inn í tóa, men það blei en svo stutt sending. Og svo fær við til að negva góðan tónlaug og negva góð orð úr okkar bíblíu. Så välkommen till en spännande och gåva uppbyggande sändning i morgon.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rajevare, veldigur gut, evigur fægir, fríarhöfðingur.

Ólar Hattun stjætna í hánakörnun og í sanchunun sum jörstur hyggur trúande. Textin eir Viktor Dinesen og Ólar Jökladal leið. Fyrirstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólasökum. Ein af hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matrass og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjörnaði tósanar mannskörru og í salmunum tjá Peter Dass Harra gud tutt dýra navn og æra til að gamalt förust salmalega. Nekvir gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ischunum að koma til þetta fjarskotna landa. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrandu, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årstyru í 1922. En fantasireise til ferurna. Við ynskja öllun og ena góa ólasökum.

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lind.

0: Hei, velkommen til tónleikasendingina Hjartasláttur. Hjartasláttur ein tónleikasending fyrir ung. Og jeg Lúi Brekkmann.
1: Og jeg Ari Brekkmann.
0: Og hér fyrir sendingin Toby Mac. Toby Mac, hans fulla navn Kevin Michael McKeehan. Og hann einustrúss ár. Hann fæddur 22. oktober 1944 í Virginia. Og kona sara eitir Amanda Levy McKeehan. Fyrsta sangur eitir I Just Need You. Hann kom út í 2019. Hann var, eller haldi hann den kjendaste. Hann var nummer 1 á kristliga hitlistanum í 11 vikur.

Toby Mac og konan Amanda åttu 5 børn, men í 2019 mistu tey sonen Truett og í bestu 21 ára gamal. Hesin sangurin er til minnis um sonen. Hann heitir 21 Years.

Shapir u fekk kipa fyrir hennar samrøve við John Doerr frá domsnevndinni og medarbeidarnu hansara, og her var spurt og sværa allan dagin. Nær hegði du samband við forsetan seinast? Það var Bernie Nussbaum, hjálparmaður John Doerrs, som setti henda spurningin. Og í farinni viku, sværa eg. Nussbaum lytti eignabrutnar. Og? Han ringdi til mun grætti frá og endurtók høvusinnihaldi av samrøvene. Nussbaum starti at mær. Það var eisa at han ikkje trúi mær. Han skrifa mær eisni eit brev, segi eg. Nussbaum bæ om laufi til a sudja ta og eg gaf honum ta. Han sat langt og hugti at hui utan a sia eitt ord. Så leiði han ta frá sér og hugti inn i eigi munni. Men hvussu kunnu tí framvegis vera vinir? Sama kvöldi fekk eg at vita at þær høvdu strikað meg á vitnislistanum. Ta tøyndene om at nevnden hei avgjørst at lata vera vi a bruka med, nådde kvite husnån, kravde St. Clair beina vegin at det var innkallavur som vittni hansara. Ter boar næste vikunar var tjaka om hver skulde nøyda meg som vittne, og i mian hilde fölkjene i nevndene fram vi a kanna med. Vi var saman i meir enn 50 tøymar, og jeg nøydest ut vi ödlun i visti om Nixon fortsetta. Ikke fyrir en seinasta kvöldi gjørdu nevndinni av at eg skulle stevna som vitne, hóast mínar vinarligu kjenslur fyrir forsetanum. Ta var tindjandi fyrir mig að vera tvættir hýjar og hýjar eins og en böltur, men nú í öllun hesum var ég eisni lúfavur upp. Akar myndalækarni góðu advokati Dick Howards bó at hann ikkje longur veri ljóskastarinnum. Glea rödd, Marci og Howards í telefonini verða besta í lengat hui hei hórst. Flæri ærir af fyrirverandi arbeidsfellow munnum ringdu og sættu það sama. Men fyrir mig var það ein pínufull frasht. Anna tói hei ég vona að það kundi gerast ein treytavu dómur eða tói að stöfut streymavu bröv indil gesell dómara, bröv som ofta voru verið til fyrirmúnar. Mittlun onnur var það ein ungur blámavur som skrifa ég. Ég er først anna sök fyrir hann 5 år framan undan. Ég fekk eit evrit af tói brevunum. Kære geselldómare, Herra Kolsson hjálpte mér ta ég var í stórum trúblækun orsakaðir av lovunni og mér törva í herrliga onkran som kundi rattlæja mig. Ég var akardur fyrir innbrot og gjennom klestri. Ég var lesandi til tugina, men ég hei onkan áhuga að lesa. Ofta breyti lovunna. Það sem hei størsta tutning fyrir mig var hjálpin Kolsson vætti mér persónliga, hófast hann eisni var til stóra nyttu fyrir mig som advokatur. Akaran fall. At han har rattar avhøringina gjørdi han, som ongen annar hei gjørst avur, mer greitt, at jeg får a støyta meg sjálvan ut i Vesaldom. Han tåsa i om reinlinde, sannleika, eit mal fyrir løyvunun og umhugsni fyrir ørun, og han segi da såleis at jeg held mig til til sujan. Jeg hef ongkant i attur gjørst nega og lovligt. Nu jeg gifter, jeg hef gott arbeid og jeg en virdur borgare. Virilia Richard Austin. Mér var eisini gjørst kunnugt at þær flestu ákærnar móti mér voru grundaðar á pregv sum eg sjálfur hei givið. Kolsson handaði ákæru myndalækunum rættilega nekv sjøl, hóast hesi innihildu tói lukt sum kundi nýtast í móti honum, sjøl sum ákæru myndalækunar annars ikkje høvdu kunna lagt á borð. Hendan frágreingin kom til at jottan mun vildi hava stóran tjóskaparlegan tutning tótt að snúi sig at tryggja eina rattvísa avgjörð. Og akkæru myndalægandir syrti eisne fyrir einu fragræðing til blöginu. Framsetti Lúthur Kolsons í fyrirræðingunum til innbróti og sjálf Gerin hafa vissi að vera trúblari að prekva en þær tjá hinnun og akkardu, ef tói að þessi mefrin ikkje hegi negra höfusabyrð ef tói sem hendi. Men allt hetta ver som svo lúdiltrós nú. Ef Gerin ver ikkje grunda á seg mun stó vel í rattunum eðla ikkje. Alle brottsmenn múi gefa sig undir eina yfirhøyring tja embattisfalki tja rattinun og henda frágræðing skal leggja som grund fyrir því endalega dóminun. Tann ákardi kannu í hesum fyrir teka vissar som mong af familjunu som gjörlit. Ta ein pastur af mannagongna og tær halda að það skal vera ein hjálp. Ég malti við móti að koma patti upp í hetta, men Jodd Best, som var sérfröingrun og virti okkara á hesum ökjunun, held svo avgjörst að hún ótti að vera við. Patti, Jodd og eg kom inn á eina lutla skrifstofu hjá Horace Smith, eina manni miskaðis í 50 árunum. Hann sett kvikladur handan skrifubor sutt og við trúi setti okkur framma fyrir þá. Smith sett og rúka í aftur fram við stólunum meðan hann rökti utan uihald.
Han byrjaði við listanum við handa hos spurningnum. Grei frá akærnum sem settar í mótutíum, segi hann. Ég gjörðu mitt besta, meðan Smith sat og klóraði sér í höttunum og starði at pappursarstjunum fram að fyrir sig. Hóndun við pennanum rörði sig ekki. Ég veit ekki rægilega hvað ég skal skrifa þetta, segi hann. Það heldur óvaldet. Nú var það túrur patti að tosa familjulöfu. Ta í smitt var færin í djögnum það mesta, bendi hans her aftur á út í rúgjandi stólunum og starði út í djögnum vindæja. Hóast þetta kan týtjast á neyjutt, ef því að ég hafi lýst þessum negum tíðinu í blöfunum, nøyjust ég tó að spyrja tíðin gúðröknu upplýfing tíjara og hjússenatorur og hetta samfélagi, som svo negvir skrifu om. Það var öntsi af handahekvi yfir hessum spurningsnum. Okkur segir mér að meðurinn hegi persónlegan áhuga, men það var okkur annað sem segir mér að ég ekki måtti nöyta umvending múina og henni rönd til að vinna samkjenslu hansara. Vel, það hefur við helst ekki verilt við hessa sök að gera, herra Smith, segir ég. Tíunir í áhugaður vil ég fegin sætni koma aftur og sýja frá hessum. Nei, ég vil vita það nú, segir hann. Græði mér best frá hessum hvussi það hendi. Ég byrjaði að segja frá því sem hent var, men ég gjörði af að gera það svo lúti kjensluborðu sem gjörlet. Ég vildi ekki að negran hótt gera nuslu af gúdröknu múinu. Þá ég kom til það sem hendi utanfyrir húsinu tjá Phillips, kvetti smitt mig af. Ekki svo sjött, Harry Karlsson, segi hann, ég hef stóran áhuga í hessun. Það hendi nega lögi og ég som lutla höllu. Mæðurinn fram að fyrir mér var ekki longur en embattismæður sem gjörði arbeidsuitt. Hann skikvaði pappursörstjunni til viks. Það var en meður sem tisti eftir lífanda vatni. Nú var uppgáfa mín að fylla byggari fyrir hann. 20 minútur sætni enda ég söfu mína. Alla tugina hegi smitt haft eiginni fest á mig. Það var það, segi ég. Og það er satt að síja sveri upp á allar trúbuleikar og hessum heimi. Rödd hans hana var heldur tjukk, þá hann sveraði ég. Ég skilji hvað það vil síja að fá samfélag við vinir. Ég hef verið brennuvismæður. Hann var harmur að hann hegi tarna okkur svo lengi og yngstu mér allt gott. Samstundis vímerst í hann að hann vonaði að hjús senatorur kundi hjálpa honum æsina. Dægin eftir voru Harald og Horace Smith trúkja tímar saman, tær tósavu og bóu saman. Ég hörði sætni að frágræðingin sjá Smith innihelt eina haldgóða stjáfesting af umvending múinu, sama við brotunum frá ekki færri en nærum 103 bröfum. Nýju löfann í frágræðinginu ver að það var ekki neyjut við fangstusrefsingu í hessum málunum, men það var malt til að Karlsson tófa refsavur ef því að máli hegi allt sjóðan áhuga. Vitnesburur múin hegi onga áverskan á frágræðing Smith, men Kristus rördu við hjarta á hessa manna. Bröfurnir voru mér nærri en negrant og hessa tugina. Við möttust stöfut á skrifstofunni tja Hughes og Fellowship House, etla hver tja öron. Bönur tarra og stofun myndi mig á að það som nú hendi best var ein steggur á tvi vegi í hei vald. Ég forsjötta að vera frujur og som Harald platja sía, sírun hörur allt í Jesusi til. Doug Coe losti eina dæmon stóru persónlíu trúbleiknum. 23 ára gamla dóttir hansara Paula og ein vinkona skuldi flýta til Patti og byggva tja henne ta drangir okkara fór í atru skúla. Bötn okkara voru sera röskus að tugina. Þeir höfðu verið negf happaði á skúlafölunum og summi á lærarinn æsn. Ég var að senda Benjamin Emily som heldur kjenslusóm. Ég vóni ekki að þú skammast við mig, segi við hana. Brúkja þið ekki hvað fólk sigur. Ég hef gjörð negg búitt, men nú raun ég við hvussu svo ég að gera þegar við rættir. Ég í errin af þar pappa, sveraði hún. Hún slerði armannar hálsun á mér og við góðu bægi eftir fyrir kjenslun okkara. Það var gott fyrir okkur bægi að gráta út. Chris herr að það móti verið á vanliga kvirrur og fyrir ungun. Hann bær sorgina innan úsar. Ég visti það ekki það, men það var hann som skuldi lúja mest undir þau. Það kom hjálp og stúl æsni frá örun, bægi frá gomlu vínun og frá fölkje som ég ekki vant að nega tvílug frá. Ken Billiu, gamle politiske vopnafélagi mún og nú ein bróður Kristusi, ringdi eitt kvöldu. Það engin orsök að gráta tjók. Ég vil best að þú skal vita að við hefa eitt gestarum til patti, ein eiga bíl og nukur fá tjúsundi bankanum. Allt stendur til taks tjátt her, þú törfa það. Ég
svarade nej tack, men jag var så rörd att jag hade ilt vid att tåsa. Jag är viner kommer vi lycknande tillbån. En tarra var Mike Balsano, som ena för hever hjälpar mig om min. Han ville bjöva mig uppsparda peningssyn. Arthur Burns var ringt upp av en tyende manne som var i färd vid att havna samma tillfälle mot Karlsson. Tyende mävren ville gräva ett synder i sövande från 1941 och han hällt att Burns kunde köra ett synder av pipar i år så lades att jag får att göra en gåpid i Chablenon. Og i stegen fikk han at høyre at jeg hadde bygd Burns om ombering, at vi tatt bygget sammen og var kommet til Semjo. Burns sier tydelig at han troet at omvending må være ekte. Han bilsene ble med å skrive i alt som det var, men vi merste at det var mange ånder som eisende tørva av omberende år. Jack Anderson hadde i mange år brukslet mer mengt og kvært og blæt her i synen. Og i kvite husen hun sove vidt han som min høvesfutjenta, og jeg er ena for skått opp at vi skulle granske han. Jeg godtok ena for et tilbo om at tjekast vi Jack og i sjånvartnen. Tjekje var ikke så nek hva sige om, men det vi hent i 18-4 paddelen var åhove verst. Men jeg var smurter oppe anledes spurte Jack om han kunne slippe tåsa et synder vi patti. «Si ikke hetta vi tjokk», sier han. «Han er så stolt, men ta han nu veri bursdagsdatter og terskulde tørva pening, så ring bæra. God til vi veri gåur vi med, tider i hampa folk. Takk om de haft hent, tja einun og kvarjun. Kan de hjelpa vi nøkron, gjer jeta fegin?» Jeg hørte ikke fyrir sætne at Jack er en djupt tryggvande mevur, at han ikke hever lati skitja i djøknun og i blæta i sunnum. Som de han liju og tøylikar hendingar støvut endertogu seg, var Shapiro meir og meir bjarsiktur. Jeg skilji ikkje at det kunne vera meir enn 6 mannair, sier han. Det kunne jo vera nudje, men jeg gite 6. Patti trúi framvegis at jeg vildi få a treyta hann dom, og det sa ikkje ut til at jeg kunne få hana fra hesun. Hon bæ om hetta, og jeg styrdi a sindu fyrir hvordan en herre domur kunne avvirska vaksande trygg hennara. Bud Crowe var laten leyser ur fengehusen om Miskais og Juni, og han og kona hansara Susanne og vid bæje Patti høtti af frialit kvöld saman. Vid voru tjataimon hetta Juni kvölde, og Bud tog imot i okkun av trappene ta vi komu. Det var ikke tegjen til blæklitt fengadame at suttja av honom. Eginne voru klar og åpen, og han krosti hondmina fast ta han helsaje. Det tyktes da vera som da platte tja familjen i Crowe. Bøtnene bæje kvetti okkun av tverferir vi tøvrabor. De vildi ivel grannarna spela, og sætne vildi de hava mammuna lesa fyrir sér. Susanne borrede vi henne i avbyrra gåvar måltu, og jeg kjente onkurs vegna at det var ikke rætt. Jeg visste at jeg hadde det trobult fortjallega. Tøyen vid var nøyt av vera frakvaren øron, var det røynt å være ikke så ring, sier Susanne vid øvrabor. Hon hei haft fralære av en av skolabænt nærhendes, og hon hei skriva en av grein, så det var någ mykje av peningi til mætt og til at gjalda rentur fyrir husene. Hverste vikeskifte hei hon og bøtnene færast av lenga tegnen til Allenwood. Det tok skje tøymar. Susanne var måg av alløyta. Det teker nekko på en av koma vikjan her, sier hon. Alla tøyina verdu ansa, og det er ikkje alltid at vaktarmennene er så folkalir. Men jeg og Bud fór jo gjøknun eit bøybluskai ta tøyina. Hverja viku kanna vi sama evne, og så tåsa vi saman om det i vikeskiftenon. Det førte til at vi kom hverst øron enn nærre. At han hadde øvran vaskav og patti hos Susanne opp, og Bud og jeg sette jo kunne prata. Nå, men vinner møyne, sier jeg. Nå kunne konefølgene ikkje høyre okkon. Hvordan var det? Det var et satt helvete tjokk, men du sterkur så du klarar det. Ansatt hvordan du skjema vi. Du først har suttja negv anstikkelet her. Ein mever fikk høttet smildra til han i skift sjåvartras midt i hennes hending. Halt deg best bursdu fra tøy og verfyrt i kjolvan. Blamennene færre at røyna det. Statte måttet heimun om der høtta det. Du livor om der merkja at du sveikur. Akkare myndelagene hadde boet meg fra at jeg får å komme til Forst Holabert, en av fyrvirrende hermannelever i Baltimore, så landet som tørva av meg som vittne i Washington. Det er et anstidgeligt sted, sier Bud. Pukatrass-gyringen gonger helt inn mot bygningen, og det er fullt av rotten her. Du vet hva det mener vi, folk som slædrar. Jeg var i Montgomery til første 12 dianer.
Det var nekvar her som bojav etter å være dømte fyrir mor, som var tæra rattelige herrer halsar. Vi var 12 saman i einan kliva. Jeg la av gulvunnen tatt vi bukkuna, og einan nottuna var det ein som kastet seg av vattnunnen og med. Det kunde være eldre i skalanen, men jeg visste at jeg ikke nekra møvlega imot i ödlan hæsson, så jeg gjør det ikke størst vidt her. Tog bedre hendte det ikke atter. Bott tog seg i åpen skare om fengahuset, men han var sera værre ved at uttale seg om andre evne. Det var eise at han stått seg sjølvan ute fra omheimene. Da vi tentra fra tøyenten og fyrr om kvelde, får han ut. Jeg kunde ikke lade være ved å spyrre om det som la meg av hjertet. Bott, hvor følte du ikke langt vidt høy som henter? Det tykkes mer som du har stått ute fra omheimene. Han drala jeg synte ved sværene. For mer tykkes det være at det eneste rette tjokk. Jeg sa tilhalte og fengte hos noen som en reisinger tog, en av tog vi sjølvransaget. Satt å si at hørva jeg mer til ham. Sagt du til at han hatt, for det gjør at det godt. Men det mest samstundes at du kvetter alt annet bostor, bostet seg fra familien. Fyrir meg hefur það stóran tautning. Ta við korti heim hetta kvöldi spurði ég Patti om hún hefði lagt mestu til brautingina við bótt. Sjálfandi gjörði ég það, sverði hún. Hann tykist fjærur. Hetta reyjum, segi ég. Ég skilji ekki að fangslega kan gera tólugt við að mann som krog, en mann við jadnvilja og það hent eftir nögrum fav og mannavun. Nú var það ekki svoleiðis að bótt verna gær nýjubróðum efur. Han tyktist veriliga sterkare än avor, men det var en så han hei rike av sted och en skudje till att sted längt bortre, och nu levde han i egna heimen sönnen. Kunde detta hända mer? Det måtte ikkje hända, säger jag vid mig själva. Fyrir mig ville det mesta samma som en lujan till dig, bäget att det snuas om sal och anta. En dagen, många år framman undan, ta tanken om att jag skulle i fängahus inte vara kommet upp i vittlasta hovla mitt, säger en av goda vinnor minnen, näka löje lumme. Han arbetar vid förvirrande fängon, och han säger att en ångkantor är den samma att han har att ha sitt straffsyn av. Ett år är nog mycket, säger han. Det händer näka salaliga. Det är näka som läser sig fast. Han slärde sig för pannorna. Hetta kvöldi kjente jeg med styrnan, ta jeg sa brøydingsen av i bodd, og ötten sæsi yfir mig, men tog grunna jeg ikkje hvordan hært strugje for a vera.

Beint aftan á klokkan 9 um morgunin tann 21. júni komu Patti og eg til rættarhølu nummer 6. Það var ein damur av vantan og í hølunum. Her var fullt av tugenda fölkje, vinun som yngstu mer alt besta, og starfsfölkje og í virkja okkara. Her var ikkje negvi lögfröingar. Það skuldi jo ikkje vera nega strúihendan dægin. Dave Shapiro skuldi bíja fyrir mer og í edlenta tugima, og negri fæi personar frá akæru myndelæknun skuldi lusta eftir tug. Så skuldi dómarin teka endalige avgjör sýna. Harold L., Doug og Graham fengu løyfi til að sýta her lögfröingan vanliga höttu sæti. Þar komu klokkan 1:00 til 20 og sátu tíjandi saman á til lenga bóntjunum. Ég röndi að helsa smýlandi til vinir mínar þá ég kom inn. Nekrir af skrifarunum som höttu starfast fyrir mig í kvítu húsunum voru eisni til stíjar, som og lægis nekvar af vinkunum patti. Þau kundu lesa sorg eðla engist og í anlítum tarra. Ég tósa í eitt sindur við Dick Howard og konu hansara Marcio. Hún hugdu lúfandi eitt mér og Dick nöytti fram eitt vaktsmúl. Marion Goldin, skralægjari tjá Mike Wallace, sæt som áhörare langst aftere. Ég hugsa í hví hún var her, því hún plati ekki að teka sér á tíundnum. Kundu það hugsast að hún held skrona vita du gjörst hefa nekran tautning í hessum sambandi? Tvær av næstu vinun okkara, Tom og Kay Easley frá Boston, höttu eisni yngst að vera til stíjar, men ég fekk þeir til að leta vera, svo leis að Kay kundu vera á sjúkrihúsinu tjá pappa. Og henda hótt fengu við fóru honum í að hitja að sjónvarpi hendan dægin. Ég skuldi ringja til hana, svo leis að hon á ein verðislegan hótt kundu sýju honum frá hvussu lengar tói ég fekk. Patti setti sig á fremsta rea, her sýtepláss voru setti á til familjina. Ég hugsaði að það var nærum som fyrsta rea og henni gerar fyrr. Vendel satt við lí hennara. Elsti sonur mun var búnaður hesa sænastu viknar. Dave Shapiro satt á plossu verjans. Han blíaði í einu tjukkari svartari bók og les í henni fyrir sænastu fyrr tega hann skuldi sía. Hann vonaði satt að sía að sænastu år hansara skuldi gera avurskan sýna og Giselle. Dómarin kom inn og sessaist. Graml hei veri að horst at negf hekku í hvussu leiði ver óhúnan hendan degin. Það var sagt að hann var föru fyrir að skifta mæning á við inn til dómara sættu sutt. Það vildi svo til, sá ég ekki særlega ljöst upp á stöfuna. Það sást á öllum rögtum að dómarin ver prippin ta sessaist. Hann hugdi kring sig í rættarhölunum, búaði í ilskun tónalægi frá hvert som skuldi færa fram sætni hendan fyrrapastinn og segi ilfóiðsinn Vel, herra Shapiro, vilja tíun og herra Kolsson gera svo vel að koma fram? Ég byrjaði að lesa frágræðing múina og nefndi orsökjunar til að ég hegi jötta. Ég segi að ég held að vera rætt sambarst lófunni og rætt sambarst samviskunni. Ég tók fram umstöðunar í sambandi við Pentagon-papúrinu og hvussi Henry Kissinger, Nixon forseti og ég höfði sér fram fyrir Ellsberg som svíkafulla. Stí fyrir stí fóri í reafylgju í gjögnu gerur múinar. Forsetin bæði mig í flæri förum að bera nýjursetandi tugindu Daniel Ellsberg, segi ég, eitt som verilega ekki vernakan út ef tug að ég hegi vitna það afur. Men múttan hordist mellum tugindafölksinu. Tó hegi onga veru af hvussi hetta ég hegi á munni skuldi gefa atturljó á Capitol Hill. Það skuldi föra til nútj kröf rúgisrætt móti forsetanum. Var ég segur í hessum brottsverki, var forsetin til eisne. Ég tók saman við að sýja, ég engri til ég hefði gjörst og ég vil nýta restina af löfunum til að rauna að vera eitt betri menneska. Giselle nikkaði, mest som eins og eitt víbragt. Hann brosaði eisne eina lötu, men kjött gjördist hann olvarsamur aftur. Svo vendi hann sér til Shapiro. Ég skilja að tíun ekki að bera okkur fram, tíun hafa mögulegan nú. Ég fór aftur til plossmútt og sessaist og Shapiro byrjaði loggmáltur verju sýna. Ég hugdi að brörum múinum. Þær sáttu við bögtun höttu og bóu. Vóna ég. Ég haldi upp á að Charles Colson órattvist ákardur, segi Dave, og nú var hann ekki loggmáltur longur.
Han heldt på at en fangselsrefsing i hesum førunum einans vildi geva eit svær og på vonunar tja fölkje og hesar voru uikomnar orsaka av rengun upplöysingun. Det svik tjera nægje av ringasta slægje. Navni av hesum mannunum voru tenkt sama vi öllum möveljum sækun og skytnum snildun og ut av flestu førunum hetta tilatlavun lekun fyrir að takka, søvun som skulde sversta hann. Shapiro hei fyrirreika en lenga lista við søvun som høttu verið skrifaðjar í blöfunum om mig, ef tói at han vonaði at han við hesum vildi samfyrra dómarin at fölka krefi ein dóm kvöldi á skæfun grundalegi. Men Giselle-dómarin vildi ikkje lusta eftir honum. Tíum kvista skæft treahara Shapiro, segi hann. Ég hef ikkje minsta áhuga í hvað fölk vanta sér. Þeir hefur ongan tutning í stöfutekan múinu í málunum. Þeir slúa í tóman heim. Jeg sæt som á nálan. Hvað en gesell hei í hittu að gera, hei hann langu tíki átjir og það var eisa að hann best argaist meira á tói som Shapiro segi. Dave held sær fast við bavun hondun og vagga í aftur og fram. Og í eginun kundu du lesa vantrygg og undran. Gesell vann á ótólnu sunnun, men ikkje á ætju sunnun. Tíun kunna halda fram, segi hann. Men jeg vil fegin at tíun greier yfir at tíun slúa í tómanheim. Tíun umboa henda mannen, og tíun kunni gera just það tíun vilja, og jeg skal lusta eftir tói, men jeg vil at tíun skulle hafa stövuna helt greia. Shapiro röndi að koma fyrir sig aftur, men það var ungin overhúi og röddina longur, ungin kjensla. Tann sænasta lutla vonun at jeg kanska kunde sleppa undan fangselsrefsing var horfin. Spurningur var nú best hvussi lenga tói fekk. 6 mánaðir, 9 mánaðir, longur. 20 mánaðir var mest af refsing, Gesell hei gifi hýjar til, til að vatagæt ákardan. Og það aftan á að máli hei veri fyrir nefningun. Vanliga var refsingin ikkje så stór, ta ég að jötta ég. Men hinvegin så hei yfir nær knuttur að herra Nixon og Gesell hei ofta gjort álup á forsetan. Ein dagin hei hann og opnu rættarfundi ákast hann fyrir að fóra rættvísinni við ikkje að utflutja sjöl frá kvítu húsinum. Gesell var utan íva og imóti okkun og hann stóla í tói orðustinni som post hei først. Men hann var herumframt eisinni kjendur fyrir að vera það mest rættvísi dómarin í tilver. Þegar við hent var áhver fór ikkje að fóa nekra áverskan á dómsögn hans var á idea, hugsa ég. Shapiro held fram við að lesa úr listasunum rengar ákærur, herri millum pregf fyrir að CIA hei breytt út lýjursöfur mig. Hann tók saman við orun, som Otto að veri sögt kjensluborin, men úr stegin voru þeir úsakvöld. Tíra nægi halda som að skildan tjá hesum rætti, ja skildan tjá einun og hverju rætti, að seta sig í millum þann ákærda og harska lýja, leta það svo vera kjent. Ta ég hann einn nefnt hessa prógrund fyrir mér vikna framan undan, hegi Shapiro gjörst svo negg bústur úr hessum sænasta setningi að það í egna húa heimi hansara ljóa í eins og dún frá einu stórari mongt og í einu hergongu. Það var hotn tónleikur í fyrrunni og ein dómari som bendi sig nýr til hansara og trusti hond hansara. Nú var deyja kvist í hölunum. Dómarin bæði Shapiro og mig að koma framattur. Vi tættu ondje anna at gera en at buja etter dómunum. Það var ondjen kjensla í röddunni tjá Gesell dómara. Hann gjörði av at framfyrin tjá Akarta hegi virka örstkjumlandi og henni sambands rúgist kanning. Það var kalt nýr etter rúginum á mér. Hetta hegi ungandi áver veri Akarta fyrir. Það hegi best veri mölma at ég röndi okkur stúlugt, men það var stafest at ég ikkje hegi megna at fóra rattakanningina. Sialæra en hagri megi en virkisføre, held han fram og hugti at papurinum framan fyrir sér. Rætturinn hefur lagt til merkis, nú tyktist han heldur mildur á malunum, at almenna andlit Harra Kolsson vori heldur en ikkje afskepla. Einna grænlig kanning av lúfi Harra Kolssons, sýnir tekin av gagnligari almennari tænastu, tujun samtjenslu við örun som hefa trúbuleikar, Dikter som hefa gjørst han akarda kæran tja familjesøyne, nær og vinn og søynun, og tja visskiftafölkje som han hefur tant og ein månadikan hótt. Jeg merste at Shapiro tók armen meg. Han klemmei meg spekulia, og vi bøyja og spenter etter framhaldinun.
Hese vinalige årene skulle linka til hans meiten som kom av måtte. Jeg anda i djupt og gjerne rønt til å få temerhalda kjenslo mine. Jeg måtte ikke vise kjensler, hoksa jeg, men jeg hørte omkring gråta at han fyrir meg. Dommaren greide fra at han var kommet fram til evkjersuina, var hette i samsvær vi dommar over i malenon, som snuet seg om foring av rattvisene. Ratteren avlegger en dom fra 1 til 3 år, og en båt på $5,000. Han slerte hemmeren om båret. Det hørtes et skrutsk fra de atteste bøntjene. Å nei! Så gjørtes det helt kvist atter. Jeg kjente det som jeg fikk gåsarholdt om allan kroppen. Så fikk jeg brådlige illfri hjärsta. Shapiro tok fastere om meg. Jeg beit meg i vørrena og be om at jeg ikke måtte være røddena av patti i hørte. Jeg minnest ikke et år meira av røvuges hels, om fengahus, derfesting fyrir innsettingsna, etla at ærar akarur voru fallna bostur. Dave held framvegis om meg da han sværa i dommaren. Gesell dommaren får ur rattarhullnum. Da jeg vende meg av, leie jeg merke til Dorneto, en svarte skrivare fra Virki Okkara. Hon græt utan temarhald. Onnur røyndu jeg trosk til hana. Det var hon og jeg hei røpt harst. Så fikk jeg fætur av egin hon av patti. Hon var sér av sorgarbunden, men hon græt ikkje. Anlid Vendels var som frist og i uise. Brøver munir sjóttu framvegis vi bøygtun høtte. Onnur stovu som runnen og i stein. Det var ungen tråkan av fjölmila fölkje hesafir. Tøyenda fölkjene får stittlislega ut. Det var sjålsagt stor tøyende, den langste domeren som var sjaktur imot i einan akardun i vatikett malen, men nekru minutter fra etla til høyde ungan tøytning. Jeg får atra plåsmut til tessa sauna saman papyrene. Shapiro mutlai, jeg kan ikkje tryggva hesun, jeg kan ikkje tryggva døy. Patti halvana vegna Jack, halvana vegna rannmæra møte, men han røyndi að smýla til mun. Allt þetta kemur að lýja sig, skal du sutja, segi hon og tvætti sig hálsuna á mér. Það var fyndi svo í lega að við kundi vera fyrir okkur sjálfi og gennum höli utan vindeigu. Brövurnir, Patti, Vendel og ég fengu laufi að vera her. Það var ikkje svo negva sýja og orð voru verilega heldur ikkje fyrir neginu. Við voru fyllt av einum undrunarverdun sterkun kærlega til hvern annan. Sjótt Vendel, som ikkje hei verið særlega positivur, tæ það snúið sig bönarfundir, tyktist að vera litur upp tæ við bóðum kraftgúts og í hessu svara stund. Ötti Haralds fyrir að ég kanska kundi gerast baskur var hægt á grundavur. Onkurs vegna haldi ég að ég skilji ekki sel dómara, segi ég stillislega. Hvað fyrst var að segja við tvíindafaldsinni utanfyrir, spurði hann. Satt að segja, ég veit ekki. Ég hei ekki fyrirreika nega að hafa á munni og ég var ekki vísur úi um ég hei orska að lýsa nega uppheldur. Svo býja við um að hæla í andan tekur yfir, segi Harold. Ta við gengu oman eftir til longu gönginu kundu við gegnum glæsúranar sjúdja en að rikvi á fölki utanfyrir. Það voru upptöku tól og ljós og á vanlega negg fjölmila fölk. Okkum var bóin en onnur útgångt tjöknum bílskjúrin, men ég visste að ég kundi ekki rúma frá fjölmilinu nú. Öll ljótökjunni upptöku tólni og þeir spyrjandi anlidinni kjendist ekki svo fúgjendali som ávor. Það sem hendi í rattunum í dag, hörði ég mig sjálfan síja, var bægi vilji rattarins og vilji guds. Ég hef givið lúmugt til Jesus Kristus og ég kan virka fyrir hann bægi í einum fengahúsi eins og alla erastanna. Hesi orðinu fekk ég og við tæmum byrja ég eitt helt nýtt kapittel og í lúfumunum.

0: Okay.
1: Já, hún syngur vel, hún var fælt illt á því, þess. Það sé ég, en stúllut.